Kichenge chito en bukusin number 2 today. Ako mara konye nekekonye. Ame chitung lakai tiemi. Tiem kwa jila enko. Yosungu kani kuhune. Kumano alangone kemoche. Star 441 Ash.

0: kaso.
1: Kitinye lakwet ne ningino.
0: Kasatindonyo nekibo batiemu.
2: Kole Jehova iberur lagok chemengechen.
0: Sikoberur ak Jehova we batiemisiekyuk. Asoen atkai tugul ale koberur ak Jehova nebo man.
1: Kaso.

0: agwanya ni mbamba niko
1: ore tirrrr
0: notok na omoje kityo taje femelo
2: sike no
0: oh eh bamari
2: nene nya bamari
0: amuna olam bagurguto na bamari
2: yukai bagyori bagurguto
0: imnye nogari yagi
2: kwa wongeri kwa nyo kwa nye nyo kwa chambe jana
0: eh eh
2: eh,
0: Kaso.

Aye, ya sabi sana kutom kwa ina maitu kukyu. Yani niwe chita kwa titu e lunch time. Inge nile iti nyaki kabisa noto kine bago lianinye. Inge nile kina ile chita noto kine nekeye pakakta ke kuhipo yo. Yani in kutko keke pakakta nge lounga. Nge leke pakakta oti yani koke alini pshongi kwa anango mosongi kwa. Anango peko mengechi kwa. Inge nile kwa nito kila amma chuchi. Inge leke chulune na kapsa yani nite ebtu kukukutyo. Yani kapisa ne yani kutko koke alini marako ni kungende kwa. Aki lo tamai kiseri ya sasa ba ne pake mo. Amune si magicho bu. Amune si magicho bu ne. Guess it is. Amune ini majo rongori juga iya leje ba lagu. Tinggal leh aja kina kene. Guess it is. Kasa. Aki katuan. Rebran. Yani jana. Yo yo.

0: Zaje Febelo.
1: Vazo.
0: No, chichi.
1: Ami
0: zedwe lowele kabisa bwana.
2: Ini wa mieo ini apa ilo ya ni shayet kwa tasu
0: lo kabisa
2: lo entache mu ona lo ni bure ni ona igero lo mpaka Nyata Avenue Uru Highway Amoy Avenue Agra Road Domboya
0: Ula Dugule
2: Lasi Avenue State House Road iso itoi kapileta kasi iri zigero ni pake tengala ile hii mchezo yango raba non
0: hii wanyeo kivi choje kabisa
2: legero ariyo kwe ni leka so mane na robi nono
0: agere itala kwa na shaktukul buwana
2: jamuri high school yonge so mane jamuri high school seta uji ange ata nyi yewewe kwa kile ile nanyo alala zista embo manwe iyo jita baraka nanyi kwa kiske lewa kwa timi ni baranda kele kibi kituluwe rom gazi tuwe nikisi ange ata nyi gili yone nanyo magia mati inga yote jam nyacho yele konfame lakwa shono
0: konfame lakwa shono
2: nanyo kwa nyami jebo kwa kwa function nabo otomo ngisa wana bangwan nami jebo lewa lewa kido kwa talapane leku nene
0: mtermani
2: jebo lewa
0: yes sir
2: and then kuma juma bi mama juma mosra
0: mhm
2: juma mos ko wanda mu wasi itorchine wanti nonu itena ni kita mo ki no siru ge bar kita mo le onde ki jomon je sogo ge etanya tara bruti
0: toreno azare gagala mama joji gi bai ne jibo discovery Zaje FM hello
3: eh
0: wele bilimo
3: wale ne barwadio
0: le bai bai jamano
3: ya nai ko ndra bimi jabar ko dab daga wale we
0: eh
3: ane wari de wana bara mani ibata problem
0: ago mata abo mana kabisa mata abo jo angi transact de mugi ne mana ginde
3: oyere icher wa ginde we lata omi bande tange ti
0: we eh
3: na la gi ni wari to ilanga ti ni ni ne ni bara wari ta mana na wa ya gne in wari ba koyo ti ta ni de ni ti ne ni to na ba ki tere ni tere ba ga ngo ni ran to ni we
0: eh
3: Olanga
0: di sabo dabra ga bilu mona ga dawi agi lenji bi ga be ne mpesa tugul bwana money is not a problem
3: una we money tugul na money